0: 고지 야디 모든 소요 나탄들 모르지
1: 할라레 ハロンハルグルガルゾゴヤレロロロリアハロンヒルグジャブジャゾゴヤレヤンソラマニョラハロンヒルグシャリゾゴヤレヤンソグダラハロヤハチュンドムゾゴヤレヤンラワクリズゴン Harungi hita khan se zo go yang re yam so ra ma am yong ya haro go yang re ya la ya la go haro ye chan du zo